0: Pene o ngā kamu pene haka pōharangi ana i te kahanui o te utu. Ko tata kore oti ngā kamu pene te muru i ngā nama. I te kaketanga haeretanga ki te tīhaha, tīkākātanga o te rangi. Ko e tēnā te take o mātou i whakarite, i whakatakoto i tētahi kaupapa whakamāmā i ngā utu. Mo ngā kamu pene utu ana i ngā nama. Mo te nui o te utu, mo te hiko. Kia kauara wātū rātou e tuku i wā rātou kaimahi. Kia noho kore take noheo nei, nā ka nātia wā rātou kamu pene.
1: Nā reira, kua puta tō mua ke etahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026, arā kua kīke mai te kāwanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rā ngai tūmatanui ka poroa e rātou ka whakaoreore hia hoki e rātou te rā ngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e kōrero ana mo te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai Apopo.
2: Well, kia mātai nā kākariki, me whakarite nā kaupapa here, kia āhai te katoa ki noho ki roti nā whare mahana, kia āhai te katoa ki te ki o rātenei pukoro, kia whangai o rātenei whānau. Tēnei kāwanatanga kāre paku pera, kei te whainoi ho o rātenei hoa whairawa, kei te whainoi ho o rātenei hoa ki roti nā kamupene, tērā anō te raru. Tēnā te taki, kore take noi o tēnei kaupapa here, i puta mai te kāwanatanga mō nā āhuatanga o uenei nā whare. Ko te me kē, me kaha tāta ki taroa kia tātou anō, kei te maharahara ai ki o tātenei whānau i te me, kei te moi o tātai ki roti nā tatauranga, ko tātenei whānau Māori kei raro e pūtuana, nari ki tēnei kāwanatanga e puti tonu ana.
1: Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kororohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahira whātekau tau ki muri nei, meara wāke ka haria ki Ingarangi, kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te Hinemihi hou hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
3: Kāre anō au kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, nō reira he maringa nui kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou, me te hokinga mai e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me ānaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
1: Ina ngeto ko ngā hā kinekina o te wā kia piri tonu mai kia wātea. Mai anora e tīwi a tokorua ngā tino whetū rongonui o te whutupōro me te riki e kore e tākaro mo te wā roa tuatahi ko Will Jordan haika o te kapa ōpango i raru i āia tōna ate ate i roto i te tākaro a ngā whatu moana ki ngā rangatira i tērā wiki he ai ki ngā kōrero nā te wharanga o tōna ate ate ka noho tāpui i te whutupōro mo te whā ki te ono wiki whakawhiti atu ki te kapa tama toa me Roger Tuivasa-Sheck kua mana te whakapai i whati i aia ngā iohere katoa i roto i tana turipona nō reira e iwa marama kia haumanu ake ia i tērā wharanga kino ki tōna turi. Hoi nō rei tīwi, koe ranga hā, kinikina, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pūhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira. Rātou, ko mūma. E hehe ana New Zealand First, kia tū a rua kākā ara Marsden Point, hei rohe ohanga motuake ara hei Special Economic Zone. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E hea hea ana New Zealand First, kia tū a rua kākā ara a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake ara hei Special Economic Zone. Hei tā ngā ripoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture, kia māma ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga a rohe e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākihi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatipu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iau a kamupene ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki puta i te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā taumahatanga i ngā rangatahi ka puta ana i ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koia ngā kōrero, nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ki tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore i te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei i te tau patupatu nui i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, ara te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakatu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā atamina pāpāho pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roroha ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: ki ngā take hā kinakina. E ai kia Winston Peters, kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei, ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ngā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia i a Moana Pasifika, hiahia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o ērā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I tērā wiki I puta I te ipu kehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tērā wiki I puta I te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka puta I te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki takirua I te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā tau mahatanga I ngā rangatahi ka puta ana I ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrena o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrena o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: E hia hia nā New Zealand First kā tuarua kāka arā a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake arā hei Special Economic Zone. Hei tā Ngāri Poata mā tēnei e whakaiti iho I te nui o ngā ture kia māma ki ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga a rohe e ai kia Shane Jones ki te whāia tēnei tauira kā tipu wawe te ohanga kā puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
3: Kia tae ai te whakahohoro I te tupunga o te Pākihi, I te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarungia tēnei, mehe mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe I ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iau kamupene ka whakamāmātia.
1: Kei te tukituki ngā ture Pākehā I ngā tikanga Māori koea ngā kōrero, nā te mema pāremata I te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako I te uiui ngā mana wahine ki mua pū I te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I huake tēnei take whaimuri I te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahine I ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei I a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore I te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei te tau patupatu nui I wāinga I ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
4: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mo te whakatūnga o te Tribunara I reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua I te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui, o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaau o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā atamina pāpāho pera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoera no Amerika, no reira nā mātā pono, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roro hiki ahi mai nā te ai ai no reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
1: Ki ngā takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia nā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. Atawhiri mātea. Tainui Live with
6: us. Hai, Tainui Live with us. Hia hi mārea kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi Wenarei 2017 Mei 2026. Pairoa hauraki, he rangi kā puapua, te kaumāwhitu, te pāmahana, whitu, te pāmakariri. Matamatanga ati, haua he tini kapua ki te rangi, te kaumāono, te pāmahana, ka heke ki te rima. Tokoro raukau he pera te matapai ki tōtaki wāi, he kapua ki te rangi, te kaumāwha, te pāmahana, whā, te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā puapua, te kaumāono, te pāmahana, rima, te pāmakariri, hei te pō. Nei. Te kuiti mani o poto ai, he tini kapua no hoki, te kaumaono, te pāmahana, ka heke ki te whā, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā puapua, te kaumawhitu, te pāmahana, ka heke ki te waru, hei tēnei pō. Kuia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenarei, te 2017 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui 2025. Ira whā.

0: Due Kōreru.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, komunga. I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me Kaipara mo te tehi ratonga wai. Arohe, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me Kaipara mo te tehi ratonga wai. Arohe, ka whakatūria he rōpū whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para a ka timata tēnei whakaritenga hei te tau 2027. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture houa te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai tokerau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
2: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te hakahaere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
1: He kaupaparanga hau hou i kōkirihia i o Pāua ara i Blenheim, whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he kō tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te ranga hau i Wairau Bā ara i te pokohiwi o Kupe, e whiti tikau mārima paiheneti o ngā whenua pāpaku, ka pāngia e te Waipuke nui, hei te tau, 2023. E ai kia Matthew Gifford o tokatū ake mā te pūtaiao me te mātauranga Māori e puta ai te māramatanga. Ia te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru me te āhua wau a tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiakoa te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapaunga pūtea. Ahakoa te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharanei nei te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
4: He hoha katoa tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātou katoa kiroti nā tau, tō rātou nei taki e kironga te mana o ngā kaimahi, taki e kironga te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mohi o mai tātou ko tēnei te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuna o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
1: Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai nei kei te tūtū haerenga kai tono ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kai tono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia Huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga he nui no ngā hononga whakapapa ona ki ngā kōwhiringa kai tono o te pāti Māori. He oe ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, mā roto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take, anō hoki.
5: Ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei tokorua. Ko tā Huhana, ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kau e ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Ki ngā take hākinakina, ka korea Roger Tuivasa Sheko ngā tamatoa e whai wāhi ki te kapa mō te toinga o te tau, whai muri i tētai wharanga kino ki tōna turi, arā tōna ACL. I wharaia i te timatanga o te tukinga ki ngā St. George Illawarra Dragons i te rā horo i kā hipa, a i whakamanahia e ngā rata te whatinga o tōna turi, ma tapaiana ka iwa marama te roa o te noho tāpui. Hei te 31 o mei arā te hanare, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hi, Tainui Live Weather. Hia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi Wenarei 27 Mei 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua, 27 te pāmahana, fitu te pāmakariri. Matamatangāti, haua he tini kapua ki te rangi, 26 te pāmahana, ka heke ki te rima. Tokoro raukau he pera te matapai ki tōtaki wāi, he kapua ki te rangi, 24 te pāmahana, whā te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā puapua, 26 te pāmahana, rima te pāmakariri, hei te pōne. Te kuiti mania poto ai, he tini kapua no hoki, 26 te pāmahana, ka heke ki te whā, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi kā puapua, 27 te pāmahana, ka heke ki te waru, hei tēnei pō. Kuia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te Wenarei, te 27 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25. Ira whā.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awatea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I tērā wiki I puta I te ipu pehekete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tērā wiki I puta I te ipu pehekete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka puta I te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua I te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā tau mahatanga I ngā rangatahi ka puta ana I e rā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kōre o ngā rangatahi. A, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: E hia hia ana New Zealand First kā tuarua kāka arā a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake arā hei Special Economic Zone. Hei tā ngāri puata mā tēnei e whakaiti iho I te nui o ngā ture, kia māma ki ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga arohe e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
3: Kia tae ai te whakahohoro I te tupunga o te Pākihi, I te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe I ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iau a kamupene ka whakamāmātia.
1: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā I ngā tikanga Māori koia ngā kōrero, nā te mema pāremata I te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako I te uiui ngā mana wahine ki mua pū I te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I huake tēnei take whaimuri I te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei I ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei I a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore I te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei I te tau patupatu nui I wāinga I ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
4: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mo te whakatūnga o te Tribunara I reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua I te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātai ki noti nā atamira pāpāho pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoera, no Amerika, no reira nā mātā puno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roto i nā roro hiki ahi mai, nā te ai ai no reira. Ko tēnā tētahi maharahara anō noku.
1: Ki ngā takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e ki ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. Atawhiri Mātea. Tainui Live with
6: us. Hai, Tainui Live with us. Hia hi Mārea kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi Wenerei 2017 Mei 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua, te kaumā whitu te pāmahana, whitu te pāmakariri. Matamatanga ati, haua he tini kapua ki te rangi, te kaumā ono te pāmahana ka heke ki te rima. Tokoro raukau he pera te matapai ki tōtaki wāi, he kapua ki te rangi, te kaumā whā te pāmahana, whā te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā puapua, te kaumā ono te pāmahana, rima te pāmakariri, hei te pōna. Te kuiti mani o poto ai, he tini kapua no hoki, te kauma ono te pāmahana ka heke ki te whā, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi kā puapua, te kauma whitu te pāmahana ka heke ki te waru, hei tēnei pō. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei, te 2017 Mei 2026. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui 2025. Ira whā.

0: 会高齢度。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pūhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awatea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko mūma. I tērā wiki I puta I te ipu pehekete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tērā wiki I puta I te ipu pehekete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka puta I te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua I te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā tau mahatanga I ngā rangatahi ka puta ana I e rā whare kā wanatanga.
2: Māma noi ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: E hiahia ana New Zealand First kia tuarua kāka ara a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake ara hei Special Economic Zone. Hei tā ngā rīpoata mā tēnei e whakaiti iho I te nui o ngā ture kia māma ki ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga a rohe e ai kia Shane Jones ki te whāia tēnei tauira ka tipu wawe te ohanga ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
3: Kia tae ai te whakahohoro I te tupunga o te Pākihi, I te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe I ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utāna ki runga iau kamupene ka whakamāmātia.
1: Kei te tukituki ngā ture Pākehā I ngā tikanga Māori koia ngā kōrero, nā te mema pāremata I te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako I te uiui ngā mana wahine ki mua pū I te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I huake tēnei take whaimuri I te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei I ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei I a Marama Davidson, a Karen Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore I te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei I te tau patupatu nui I wāinga I ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
4: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mo te whakatūnga o te Tribunara I reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua I te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, ara te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātai ki roti nā atamira pāpāho pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoera, no Amerika, no reira nā mātā puno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roto i nā roro hiki ahi mai, nā te ai ai no reira. Ko tēnā tētahi maharahara anō noku.
1: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei, ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e ki ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima, mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hi, Tainui Live with Hia Himaria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi Wenarei 27 Mei 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua 27 te pāmahana, fitu te pāmakariri. Matamatanga ati haua he tini kapua ki te rangi 26 te pāmahana ka heke ki te rima. Tokoro raukau he pera te matapai ki tō takiwā he kapua ki te rangi 24 te pāmahana. Mahana whā te pā makariri kirikiri roa ki te taone nei he rangi kā puapua 26 te pā mahana 5 te pā makariri hei te pōnei te kuiti mani o poto ai he tini kapua no hoki 26 te pā mahana ka heke ki te whā a papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei he rangi kā puapua 27 te pā mahana ka heke ki te waru hei tēnei pō. Kuia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenarei, te 27 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25, ira whā.

wā. Arahina mātou i rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah. Ko te mura o te ahi.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Narunga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukoe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tika ana ki tāu ki siro. Iho i hukai tia no hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo o tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tūtū mai te hau ki waho, ka tūtū mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua, ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō, e whetira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

tuananga tai ki maua. E whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiwa rere tea e hotu roa a wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepu, tihei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Mōrena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiko te ika, ki o tautahi, ki a koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko taipari tai timu. E tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, 28 o ngā rā o Haratua, mai rānei, 2026. Ko hauturu tōku ingoa, ko ku iwi, ko Ngāti Rangi, me Ngāti Rangi Nui, ko ku hapu, ko Ngāi Tūwhiwhia, me Ngāti Ruahine, ko Maua o te Maunga, ko au te Moana, ko te Moana, ko au. Ngā mihi aroha ki a koutou, e te whānau i raro te kapu o te pauritanga, ki a kaha, ki a māia, ki a manawa nui. Ki a koutou, ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana, kia piki te ora. Ki a koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Nau mai hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, ko hauturu tēnei, ko au tōkautou māngai mo tēnei wā, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Ko te taima ināianei, 24 miniti ki te kotahi karaka. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko ngā mate o te tau, nā tau ni hoata.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
1: A tēnā e te whānau, hoki mai rā, ki Taipari Taitimu.
2: I tēnei wā, ko tau mai tētahi manuhiri ki tau tātou pai kōrero. Tā tātou manuhiri nō te kāinga nei, nō Ngāti Rangi Nui. Neki tētahi o rātou rangatira nō Ngāti Rangi Nui, ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, o tira, tēnā koutou.
2: Ana, Neki, katahi anō koe ka whakawhiwhia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia hau nei ko tōna ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahi ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa e hiakai anō ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au, ki runga ki tēnei tūranga, mō te taone katoa e haramomau au anake.
2: Ka pai hoa. Ana, i tērā tūrangi, ko kite au, ko koutou tērā i hīkoe haere i te pūtake o Mauau. Ana, e hoa, o peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
3: E i rungu au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo, huri rauna i tō tātou nei maunga, ko ētahi nui rawa atu. I whakaro au, me pēhā rā te huarahi tika kia whakatikatika ēnei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga, he whiako te kite he rango nā te rongo.
2: Koia e hoa. Nā reira, te āhua nei ka āhua roa tonu nei, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
3: Ai, akua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pēhea rā te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi ētoru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
2: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina iākui ki te mahi ngā mahi nei?
3: Ai, he tīma. He tīma kei roto i te kaunihira, he tīma mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi, o tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
2: Tēnā koe. Nei reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
3: Hei te wiki tuarua o Hune. I te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kare au muhi o āhia katu, āhia tuai ngā hui ki roto o Ngāti Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātou nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, he aha tō rātou nei kōrero, he aha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāna te anga whakamua.
2: Ai, tēnā koe iho. Kia hau nei ko te kupu nui, kei roto i tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga. Engari, nōku anake i nei whakaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, e tikanga kei muri ngā tohu, engari pihe o whakaro.
3: Ai, tika whakaro, kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga, kua tanuku tō tātou nei maunga, ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro i te maunga. Koira te āhuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana, koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
2: Ai, ana, ki taua aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki taua wāhira, hei whakamaumahara i taua hunga?
3: Kāre anō kā kōrero i te mea, kari rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki taua āhuatanga.
2: E Charlie, ana, kua pau aku pātai i konei, ahoi anō, he kōrero, he kupu whakakapi rānei āu ki te iwi.
3: Ai, e te iwi. Taihua, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga, o tira ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te taone, nō reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
2: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, nei ki te kaiwhakaoranga o Maua, nei rā te mihi nui ki a koe mou i whakawātea mai a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
4: Tēnā koe.

kai tēnā, kai tēnā te, te rangi e, e puta e iaia. Kai roto i te haku o tana reo, i te tangi o tana reo, te aroharoha o tana reo, a te tahonga kai tō i te roimata. Engari, me kite koe he rangi e, e tau ai ki tōunga reo, he, he rere ke tō tēnā, tō tēnā.

0: こたぷわい。ギフイヤルコテヘゲナオテクルオテマラマ。
1: いてまひこいてらめん。うなこぷとこおとめめなかふわうてこはえほわけねいもわい。けっかとのとふかつま。えあきやなほきこえ。えまひやねえおころ。
2: いるないいとくまらえ。こたくふわえ。てかいふわんがい。よまたうぱぱ。me na tai kororu nei tō mātou marae ki te kōrero. Ka rehea ki aia ki te haramai ki te whānai a rātou ki te kōrero. Me te aha, he whakaronohia ko ētahi kōrero kai nā wāhine. Mā nā wāhine hai whānai te ramo mātaurana ki nā koroua, ki te pae. Ko ētahi kōrero ākene ka wareware i nā korouara kua puta mai e iei te wharemate kua kōrero ki nā korouara anei e tahi wāhana kai te wareware i ā koutou kōrero hia ēne
3: I tupu mai au te wā noho ai o mātou kuia noho tonu ai te taha o te paepae o mua i ngā taha I runga I te papa. Ināini, ko te nuinga kānuhu ki muri o te pae kōrero. Kānuhu au I muri tonu, muri tonu I te kai kōrero. Anā, he whāngai atu I etahi kōrero. Ai, etahi wānaka, ko pāte mai kai, kai te mōkui ko waite e rāna ko waite. Anā, ko hotu au I etahi kōrero. Kia mihihia te rā, tangata, awai rā nei, te tahi kōrero. Ai, kuira tētahi, i rongo au i ki te au o mātou kuia e pērāna. Kuira rātou noho rā i ngā rekereke, i te taha o te paepae.
4: Ko tā te wahine, he whakatikatika i te i ngā manu kōrero. He whakatake, he tātā, ki te hapa, ki te hopo, tōna pai. Māna e aukati, pēnā kua tino he, ko takahia te mana o te iwi.
3: I etahi wā, ko ā ki tonu atu o mātai kuia mai te whare mate ki ngā korou e whai kōrurana ki o mātai tungāne rāne e tūanei te marae. Ka mōhio au nanaka ki te rongo au i te tahe mea kāri i te tika ki runga ke i ōku marae, ae. Ka pērā anua hau. No te mea kōtiki te whakatau ira mai ki a mātai. Pēhea te ai e o mātai kuia. E o mātai whae, tētad. E o mātai whae a kai te ora tonu nā e nei.
4: Koe nei te rohe o muriwai. Kia whakatāne au iaha. Nāna te rohe o te waka nei o mātātio mai ngā kuri a whare ki tihira. Nāna, nā te wahine.
5: Tērā pānui whakakau ala mai ta tautara ki hana I ara. O hua tu au kō matari ki kō au tahi. O taha tu hāra I ta taha tara ki katilai a mai a tahi a mahuika.
4: Nō reira, ki ārai mo te wahine ki te tūkirunga ki te marae. Kāre rairuraru ki a mātai. Ko tāku e kōrero nei, ko te kōrero e irongo au. Awaku koraua, awaku tīpuna. E pupuri anohu ki te mana o taku tīpuna kuia o muriwai. Koe nena wahine e āhei te kōrero I kone. He whakatinana I tērā kōrero. Nā muriwai te kōrero kia whakatāne a ke au iaha. Koe ra tāku, pēnā he tāne kai kona. Mā te tāne e kawa. Pēnā kā re tāne kai reira. Mā te wahine. Engari, ko kore mātau a te whakatoe e tuku taha ngā I o mātau wahine ki a haere. Engari, ki te puta atu ki waho, ka mautonu ki tā tēnā iwi.
2: Ahakoa te aha. Kao. He wā anō tō te wahine ki te kōrero. Ko te wāhana ki te wāhine ki te kōrero. Kei roto i nā kaupapa, huihuina a te hapū. Kei roto i te whare. Te wā, te whakatikatika i nā kaupapa o te marae, o te hapū, o te iwi. Koe rā hoki o mātou kroua, o mātou pākeke i karangai i nā wānana a tō mātou iwi i nā tau maha ki muri. Kia wāte ai nā wāhine ki te whakaputai o rātou whakaaro i roto i nā wānana, i roto i nā hui. Enari ki te whakapāhoi tēnei mei te kupu ki runai te marae kāo. Ka mautunu au ki te tapu o te whaikōrero ki nā mea tāne.
6: Ko ngā parikārangara
7: ki te hareau ki tētahi wāhi mōhio au ka tae au te whakatutuki mena ko hau anake i runga nuai hui te karanga kōti āhau te wāhi ki au ko atu au i te marae nei. Ka whakaeke mai kia ko Roroatau, ka whakaeke mai ko Amsta me tana ope. Pākeha. Ka karanga au ia Amsta, ka whakautu haere mai a Amsta, ia ia whakaeke mai a nei te marae. Mutura wā ke ana, ka haere ake ka hariru māu a kia māu, me tā māu a manuhiri. I ū katoa ia māu a te wāhi ki ngā tikanga o tātou tīpuna. I runga i tā māu a whakawhiti. Ko i e whakaeke haere mai an. Nā reira, kia auna, kāre he karo mā tātou ki te turaki i ngā tikanga, no mai rāno i whakatakoto mai, nā te mea, ko hihia ngā wāhine ki atu ki te whaikora.
8: Wakawati atu te moa nōrau, kawa ki te wā i pānam, ki te wā i pānam.
7: Ko ngā mahi o runga i a marae ātea, he kaupapa anō tērā, hai whakatau, hai manaaki tō manuhiri i runga i ngā tikanga. Kamutu kua karangahia koe ki roto i te whare. Hei reira, kua hei, te katoa i whakaeke mai ki te kōrero, tāne mai, wāhine mai.

e kui mā e koro mā. E hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā taierua, he mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētehi ruruhi i ngā tau ki muri i tētehi paukai. He oi ngā pumi tai tuha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētehi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā taierua.

0: 川上コーレロ。Joku rangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irangi o Wātea me ngā tai e pitupito kōrero i tēnei haora. Kā tie tīwi, anā, kua kōrero a Āpere Hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono mārātau i te tūru o te tai tokerau. Ko te rāia tēnei o te tahua pūtea te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai a kenei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rikarika tō rātou whakapono ki a Āpere Hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei i kōpaua e rātou Āpere Hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ka te pātai ki aia nā te ahi ia i whakaiai ki tēnei tono a te pāti Māori kia tū ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Ngā runga i te kaha aki mai o aku whanaunga ki au. Ka mutu, taku hoaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai ki au. Me whakaaroa teo ki tēnei huarahi. He krani pāpaho ki au, mokopuna waku. Ngā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā taunei. Mo te āpōpō ka waiho e tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore e kore te Māori e whiwhi i te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawatai e hoa, he kaupapa nui mō tō hōtama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mōhio mātou, e iti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, ko huri ake kore erereke e hoa, kore erereke. Kia hau, ko whai tātou i te pīnati, hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi, ne? E mōhio mātou tērā.
0: Hoi anora e te iwi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pērā rawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei nā te minita i ngā take pūtea kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahou ake tātou i o tātou whakarori.

0: ti vreau acore mai ia. Poi tu cu coane te pe co. Care ca o eti hau? Yeah. Care ia e fomo? Care ca e uba? Hiki papa ki te moro. Hei hei. O ma atu I te ute. E tamari ki hau te tu.
1: Ngā kawe kōrero.
2: Rangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tahi pitopito kōrero I tēnei hāora, ngā runga no I ngā runga mā koha koha o te reorirangi o Wātea, e whai a kēnei e tīwi, hei āhea a reipa, whakaputa mai ai I warātou kaupapa here, e hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Ko tū te ringo a Pirahama Edwards, kia whakataitai I te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me teha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana I āia I nāianei. Me ngā hā kinikina e whai a kēnei. Hei āhea a reipa, whakaputa mai ai I wā rātou kaupapa here e hāngai pūana kia tātou tīwi Māori I a tātou ka ngahunga tūkita kō whiringa pōti o te motu I tēnei tau. Koe rā te pātai, kia Willie Jackson mā ngai mōreipa.
3: Te me whakahe mātou te pāti nahinara I ngā wā katoa. E rawe te mahi a Kushla, Willow, Shannon, e mihi ana ki a rātou, Arena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. Ahako I kōrero pērā, mohio koe te tēnei kemu. Yes. Mm. E ue ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, ahara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koe re te mahi o te kāwanatangi I tēnei wā.
2: Ko mana I te pāti Māori ko a Perehama Edwards rangatira o Ngāti Wai tā rātou kai tono I te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau I te iwi Māori I roto I tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāia humaiana I te whare pāre matakirunga I a tātou. Kia tahuri ake tātou, kia a Perehama Edwards.
4: Nā reirau e hakapono atuana ki tēnā whare. Me te hiahia kia hakapau ai taku katoa, kia pakari tonu ai tana tū. E mohio tonu ai poto noiho te hua te ngā marama kei mua I au tai atu ki te rāpoti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki enei wahine rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. Ahau neina ka arima noiho marama kei mua I au. Nā reira, hore kauhau e pohe e ana he mahi māma, engari. Ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki runga I te tika, I te pai mō te tai tokerai.
2: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua I te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite I ngā take pūtea I tā Nicola Willis whakaoreore I te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua I te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā Cipollone, he mahi whakarōri ki tēnei nā te minita I ngā take pūtea. Kia tangohia ake te moni I te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tāna kei te patu te minita I ngā take pūtea I te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita I ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei I te mahi whakarōri ki. Hei tāna e hara hoki tēnei I te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia pāora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou I o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai I roto I ngā take whare ā kā mutu kua te titiro ia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
5: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, atawhai pira I a tātou o mā te huruhuru.

0: tangatira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tahi pitupito kōrero i tēnei haora. Ngā runga no i ngā runga mā koha koha o te reo rirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, hei āhea a Raipa, whakaputa mai ai i warātou kaupapa here, e hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Ko tū te ringo a Pirahama Edwards, kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me teha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia i nāianei, me ngā hā kinekina e whai a kenei. Hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i warātou kaupapa here e hāngai pūana kia tātou te iwi Māori i a tātou ka ngahunga tū ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koera te pātai, kia Willie Jackson, mā ngai Moreipa.
1: Te me whakahe mātou te pāti nahi nara i ngā wā katoa. E rawe te mahi a Kushla, Willow, a Shannon, e mihi ana ki a rātou, ārena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. Ahako i kōrero pērā, mohio koe te tēnei kemu. Yes. He ue ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, ahara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koeira te mahi o te kāwanatanga i tēnei wā.
0: Ko mana i te pāti Māori, ko a Perehama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāia humaiana i te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia tahuri ake tātou, kia a Perehama Edwards.
2: Nā reirau e hakapono atuana ki tēnā whare. Me te hiahia kia hakapaua i taku katoa, kia pakari tonu ai tanatū. E mohio tonu ai poto noiho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rāpoti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki enei wahinei rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. A hau nei na kārima noiho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pohe e ana he mahi māma, engari. Ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki runga i te tika, i te pai mō te tai tokerai.
0: Hai anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū Reipa, Carmel Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hai tā Carmel Sepuloni o te rōpū Reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hai whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Sepuloni, he mahi whakarōri ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea. Kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā ana, kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarōri ki. Hei tā ana e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, ata whae pira i a tātou o mā te huruhuru. Tēnā pia he kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore, te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā kohakoha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miriona tāra te pāre mata

tere o tainue papa hoa tuna i tēnei ata kā puapua e te wibau tonu mai na te mea whai muri i a Rihanna. Yeah. O te maramataka update. Ngā hua nui o tēnei ata, tēnei rā, ki runga kia koutou katoa. I wa te kaimarima, i ra whā.

0: ka iaku ranga tira tēnā koutou katoa Scotty Morrison tēnei te reo irirangi o Wātea me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Ka tie tīwi ana kua kōrero a Āpere Hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono mārātau i te tūru o te tai tokerau. Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rikarika tō rātou whakapono ki a Āpere Hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei tawa o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taune i kōpaua e rātou Āpere Hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi ia i whakai ai ki tēnei tono a te pāti Māori kia tū ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i taku ai taku ingoa. Ngā runga i te kaha āki mai o aku whanau ngā ki au. Ka mutu, taku hoaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai ki au. Me whakaaro atau ki tēnei huarahi. He kranu pāpā hoki au, moko puna waku. Ngā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā tau nei. O te āpōpō ka awai hoi e tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore te Māori e whiwhi i te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawata e hoa, he kaupapa nui mō tō hoa tama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mohio mātou, eti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, kuhuri ake kore erereke e hoa, kore erereke. Kia hau kua whai tātou i te pinati, hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi, ne? E mohio mātou tērā.
0: Hoi anora e te iwi e tino whakaheana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Kāmau Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Kāmau Sepuloni o te rōpū reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pērārawa ana te oke. Hei tā, Sepuloni, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea kia tangohi ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā ana kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki, e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru ka kiki ai te pūtea, katahi ko te whakaaro hei whanake, he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāmaki ki te tonga, kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga, hei whare ahuru mō ngā māma, e tai tamariki tonu ana me o rātou nei pēpi, tāpuri atu, hei wāwāhitia te kāinga haumaru, mō ngā tai tamariki ka puta mai i ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, tuatahi ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki, e 1 miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei ko tata ke nei ko Ngāti Rāhiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rāhiri Tumutumu e whai ana i te 5 irakati 5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8 irakati 5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i tētahi whakapāha i te karauna. Ākoa ke nei te iwi ko ngā hā kinekina. Hei anora e tīwi a ki ngā

0: Kare re futuporo o te wā, e kore rawa te kai hautu i te kapa o pangua Scott Barrett e tākaro mō te toru ki te rima marama. E tū mai nei, he ai ki ngā kōrero me whai hā paraparatanga ia haiāta whakaora anō i tōna tuarā. Toru te kaumārua ona tau e kore ia e tākaro mā ngā o pango ki a Āfrika ki te tonga i nai anei me ngā tehi Nations Championship kā tū ki roto o Aotearoa. Huri rawa ke e te iwi ki ngā kōrero te wā mō te kaiako hō i ngā whatū moana ara ko Scott Hanson, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa o pango. Koe rā ngā hā, kene kena, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuudilla.
1: Ia kūranga tira tēnā kūtou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitu-pitu kōrero i tēnei haora. Ngā runga no i ngā ringa mā koha-koha o te reorirangi o Wātea. E whai a kēnei e tīwi, hei āhea a Reipa. Whakaputa mai ai i warātou kaupapa here. E hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Ko tū te ringo a Pirahama Edwards. Kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau. Mā te pāti Māori me teha ko Ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia i nai. Nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i wā rātou kaupapa here e hāngai pūana kia tātou tīwi Māori i a tātou ka ngā hunga tū ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai kia Willie Jackson mā

0: Nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāi a humaia nei te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia te huri ake tātou, kia Aperehama Edwards.
1: Nā reira ue hakapono atuana ki tēnā whare, me te hiahia kia hakapaua i taku katoa kia pakari tonua i tana tū. E mohio tonua e potonoiho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rā pōti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki e nei wahine rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. Ahau nei na ka rima noiho marama ke i mua ia. Nā reira, hore kauhau e pohe e ana he mahi māma. Mm. Engari, ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki runga i te tika, i te pai mo te taitokerai.
0: Hai anora e te iwi e tino whakaheana te kaiarahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā, nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā, te minita i ngā take pūtea, hei tā, Willis e hara tēnei i te mahi whakarori ki, hei tā, nā e hara hoki tēnei i te tāhai i a pita, hei whāngai atu i a paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
2: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, atawhai pera i a tātou o mā te huruhuru. Tēnā pia he kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā koha koha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matai ko tata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. Inenge tōko ngā hā kene kina. Hoi anora e TV2, te tākaro tuatahi o te State of Origin 2026 i nā pō. Taira wāke ki te mutungarawa o te tākaro i muri ke te kapa kahurangi o New South Wales. Maura wāke ka whai piro tā rātou haika te Tesco kia toa ai New South Wales. O 2026 ki te 2026. Hūro. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

ja ku nui i kei a kurahi tēnā koutou katoa, nei mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Kāti e tīwi e whai ake nei ko ngā whakataunga tiriti i oti ai i te tuki ai, roto i te whare pāremata i kō tata ake nei. Urira wā ke tīwi ki te rā o te tahua pūtea, nā hei te rua karaka a te ahiahi nei, pānui tia mai ai e te kāwanatanga tā rātou tahua o tēnei tau, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui, no te rohe o Hauraki, e 6 miliona tā.